0: Spanish kalmi leben
1: allen rudi ja behich hat im aten aten individu da bei der Brasil oder bei der England und die at least Spain or Argentina sie auch einmal haben ne ihr sport da ja
0: خنا خاق ورمان ابتاب
1: good luck حمد خين زي بيان متخرين انا بخليت لي انا بخشان كما شبعت خين لي ام سيناتينا موطين الراديو بجواجفن بيتا خش تشاتم تو يقاتي و ادكت قد برخ شون زي خاصت بلغرخ كلا بلكت لمطي لي الراديو من
0: ادي هلا دايلا
1: هلا دايلا هنا خينا تخيوت الشخلوط
0: لا خاصت بلغي مخرخ
1: كلا خاصت بلغي مخرخ كلا اوكي
0: אני אלה הירוך בחיל דה אלה כאילו שולן דו זאדי רמי גרשה דונה את לוח רובה מנדיאנה רמי ג'וג'ה רובה רובה אלה הירוך עדי בחשאון מתח לך זה בידה זמן את אחר יתר
1: אני
0: ידע לו ביתום רובה בעשים את מושמי לוח מחס עוד על חורס דיין את לנהי ביקשקל לוח יוטרון ובוסמה ו בכלל זמן אתם שורך לא חומשנה, מי נגיע בבדישו?
1: אנא רום סבאדה, בשמשנה.
2: בשמשנה.
3: בשמשנה. בשמשנה.
4: בשמשנה.
1: תודה. תודה.